0: in kis uris, vain unc carmitium loco, unc pectorum atque alvi, praecincta se parant membra. Tenui, modo fistula, coherenti, aliquis vero, non tota in kis urai ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris. Nosquam alibi, spectatiore naturae, rerum artificium.
1: Natural